0: Слушайте ни и в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook. Метро.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: Caliente.
1: Stavo curesto.
2: Caliente, caliente. Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио метроном.
0: Caliente.
3: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта.
4: Caliente in the mix.
3: Ще бъде горещо.
0: Caliente.
2: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.

0: Радиометроном.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook.
2: Радио.
0: Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: Caliente.
1: Stava Goresto.
2: Caliente, caliente.
3: Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио метроном.
0: Caliente.
4: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта.
5: Caliente in the mix.
4: Ще бъде горещо.
0: Caliente.
3: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.

0: Metronom.
1: Kafe.
2: Ароматно.
1: Горещо.
2: Възбуждащо.
3: Магазини за кафе. Калина.
2: Събуди ли се вече?
4: Подготвихте ли свой автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. В сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
5: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
6: Съживете бизнеса. Бъдете модерни с модерното радио. Научете повече на телефон 0882 86 90 90.

0: the magic. Yeah.
1: Did he just pee?
2: Yeah.
1: Oh, yeah.
3: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
4: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook Metronom.

0: Метроном. 66-66.
1: Отивам на работа.
0: 66-66.
1: Не ми се ходи на работа, ходи ми се на кафе.
0: 66-66.
1: Не ми се ходи на кафе, ходи ми се на фитнес.
0: 66-66.
1: Където и да ми се ходи, викам си Класик такси.
0: Класик такси. Винаги на време.
2: Политика, власт, амбиции, предателства. National Geographic разкрива живота на Тюдорите по един необикновен начин, започвайки от неговия край. Какви тайни се крият за последните им мигове и как една смърт може да разкаже историята на цяла епоха? Разберете как и защо някои от най-известните личности в историята са загубили живота си. Как Тюдорите загубиха главите си. Премиера на 13 септември от 23 часа по National Geographic.
3: Клима Стил. Магазин за климатици и врати. Богат избор от най-добрите марки климатици. Mitsubishi, Daikin, Toshiba и много други. Клима Стил. При нас ще откриете качествени български интериорни врати Евростил и турски входни врати Star Security Doors. Проектираме и изграждаме ниско и средно температурни хладилни камери, доставка и професионален монтаж. Клима Стил. Хасково, булевард Раковски 28. Телефон 0877 006 092. Клима Стил.
4: Имаш идея, но не знаеш откъде да започнеш? Или искаш да развиеш вече стартирал бизнес? Една нова програма ще ти помогне с обучение, експертна подкрепа и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково, програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Направи първата стъпка. Запиши се и разви идеята си.
0: Метроном.

0: Ако вече мислите за ремонт, а не за бара на плажа, значи е време за сериозните неща, а с тях и за намаленията в Баня Стил. Само до 17 септември отстъпки до 73% за обзавеждане за баня. Вижте повече на banyastil.com.
1: За силен старт на деня, заложи на качествена почивка през нощта. Търсиш своя матрак, топ матрак или възглавница, а защо не легло или спален комплект? Избери ТЕД с отстъпки до 70% и то на момента. Ела при нас в Хасково, булевард България 162, срещу МВР, защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно.
2: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, саксии, питуси, всичко. Ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник парк на Херман Лийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889-62-74-65. Ботаник парк.
3: Подготвихте ли своя автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, готични технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. Сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
4: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
5: СОТ 168. Охрана с СОТ и реакция с автопатрул. Видеомониторинг и пожароизвестяване. СОТ 168. Охрана на домове, офиси, промишлени и търговски обекти. СОТ 168. Телефон 0888 100 168. Това е СОТ 168. Традиция в сигурността от професионалисти.

0: Метроном. Май, дъждът няма да ни се размине.
1: Май-май и май улците ни са за смяна.
0: За отводняване на покрива, Калео Руф е на среща.
1: Всичко за отводняването на вашия покрив от подцинкована или пластифицирана ламарина.
0: Улуци, водосточни тръби, тапи, казанчета, ъгли.
1: Под покривно фолио с негозадържащи скоби, изходи за покрив и аксесуари.
0: Всичко от Калео ще намерите в Недев Маркет. Хасково, източна индустриална зона.
1: Калео Руф.
0: Здрав покрив, суха къща. Удобно, лесно, бързо. Easy Pay на входа на била. Изпращане и получаване на пари в брой, независимо от размера, и то веднага. Плати сметките си в движение. Ток, вода, телефон или интернет. Данъци, глоби или билети. Easy Pay на входа на била. Удобно, лесно, бързо.
2: Кафе.
3: Ароматно.
2: Горещо.
3: Възбуждащо.
4: Магазини за кафе. Калина.
3: Събуди ли се вече?
5: Ето вашата изгодна инвестиция. Без комисионна, без посредници, директно от строителя. Нови еднофамилни къщи в затворен комплекс. Луксозно изпълнение. РЗП от 301 квадратни метра. Локацията. Новия хит на София. Бистрица. В полите на Витоша с прекрасна гледка и само на 5 км от Икея. За информация, телефон 0882-86-90-90. Вашата изгодна инвестиция или прекрасен дом ви очаква. Без посредници и комисионни. Директно от строителя.

Слушате радио Метроном. Добро утро! I need a drum.

0: Метроном.
1: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
2: Звездите дават знаци. InBet.pt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.pt.
3: Електронна защита ММ Хасково. Ние охраняваме вашето имущество. Електронна защита ММ Хасково.
4: Електронна защита Хасково. Охрана и сигурност на пратки и товари. Физическа охрана на обекти и мероприятия. Охрана с СОТ. Електронна защита Хасково. Улица Добруджа 17. Телефон 038-60-220.
5: Ако имаш бизнес идея или вече си стартирал свой бизнес, използвай новата програма за подкрепа с обучение, експертна помощ и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково. Програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Не отлагай! Запиши се и разви идеята си!
6: Подготвихте ли свой автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. В сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
7: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
0: Метроном.

0: Моля те, не би биткай непознати. Клаксонът е само при опасност.
1: Слушате радио Метроном. Добро утро!

0: Радио Метроном.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook.
2: Радио.
0: Метроном.

Metronom. Търсите нов климатик? Ще го откриете в Климастил. Трябват ви входни или интериорни врати. Най-качествените са в Климастил на булевард Раковски 28. Най-добрите марки климатици, български и турски врати за вашия дом. 0877 006 092. Климастил, Хасково.

0: бояджийски и денекеджийски услуги. Детайлинг център. Доверен сервис на застрахователните компании. Каймхикс. Ало, колега, отговаряме за всичко по автомобила. Касково, Поляровско шосе, 34. Каймхикс Ауто.
1: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник Парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магноли, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, саксии, питуси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник Парк на Херман Лийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889-62-74-65. Ботаник Парк.
2: Козметичен център Принцес ви предлага професионално обучение на най-високо ниво в специалностите.
3: Маникюр, педикюр, грим, козметика и медицинска козметика, IPL и фотоепилация, масажи и спа-терапии.
2: Издават се лицензирани дипломи първа, втора и трета степен, валидни във всички страни от Европейския съюз.
3: За САЩ се полага изпит за щата, в който ще се упражнява професията.
2: За контакт 0878-010171. Козметичен център Принцес.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: За силен старт на деня, заложи на качествена почивка през нощта. Търсиш своя матрак, топ матрак или възглавница, а защо не легло или спален комплект? Избери ТЕД с отстъпки до 70% и то на момента. Ела при нас в Хасково, булевард България 162, срещу МВР, защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно. ТЕД.
1: Ако вече мислите за ремонт, а не за бара на плажа, значи е време за сериозните неща, а с тях и за намаленията в Баня Стил. Само до 17 септември отстъпки до 73% за обзавеждане за баня. Вижте повече на banyastil.com.
2: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение

0: на cambo-shop.com. Cambo.
1: Подготвихте ли своя автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. В сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
2: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
3: Метроном.

0: Caliente.
1: Stavo curesto.
2: Caliente. Caliente. Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио метроном.
0: Caliente.
3: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта.
4: Caliente in the mix.
3: Ще бъде горещо.
0: Caliente.
2: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.

0: met een hom.
1: Косик такси, добър ден.
2: 66-66.
3: Където и да отивам.
2: 66-66.
3: И е важно да стигна на време.
2: 66-66.
3: Много ясно. Викам си Класик такси.
2: 66-66.
4: Класик такси. Винаги на време.
5: Политика, власт, амбиции, предателства. National Geographic разкрива живота на Тюдорите по един необикновен начин, започвайки от неговия край. Какви тайни се крият зад последните им мигове и как една смърт може да разкаже историята на цяла епоха? Разберете как и защо някои от най-известните личности в историята са загубили живота си. Как Тюдорите загубиха главите си. Премиера на 13 септември от 23 часа по National Geographic.
6: Имаш идея, но не знаеш откъде да започнеш? Или искаш да развиеш вече стартирал бизнес? Една нова програма ще ти помогне с обучение, експертна подкрепа и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково, програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Направи първата стъпка, запиши се и разви идеята си.
7: Ето вашата изгодна инвестиция. Безкомисионна, без посредници, директно от строителя. Нови еднофамилни къщи в затворен комплекс. Луксозно изпълнение. РЗП от 301 квадратни метра. Локацията. Новия хит на София. Бистрица. В полите на Витоша с прекрасна гледка и само на 5 км от Икея. За информация, телефон 0882-86-90-90. Вашата изгодна инвестиция или прекрасен дом ви очаква. Без посредници и комисионни. Директно от строителя.
0: Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Metronom.
1: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, фотини и всички видове и размери, декоративни камъни, саксии, питоси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник парк на Херман Лийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889-62-74-65. Ботаник парк.
2: Удобно, лесно, бързо. Easy Pay на входа на Била. Изпращане и получаване на пари в брой, независимо от размера, и то веднага. Плати сметките си в движение. Ток, вода, телефон или интернет. Данъци, глоби или билети. Easy Pay на входа на Била. Удобно, лесно, бързо.
3: Кафе.
4: Ароматно.
3: Горещо.
4: Възбуждащо.
5: Магазини за кафе. Калина.
4: Събудили се вече.
6: Подготвихте ли свой автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, готични технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. В сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
7: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.

0: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook Metronom.

0: Метроном.
1: Май, дъждът няма да ни се размине.
2: Май, и май улците ни са за смяна.
1: За отводняване на покрива, Калео Руф е на среща.
2: Всичко за отводняването на вашия покрив от подцинкована или пластифицирана ламарина.
1: Улуци, водосточни тръби, тапи, казанчета, ъгли.
2: Под покривно фолио с негозадържащи скоби, изходи за покрив и аксесуари.
1: Всичко от Калео ще намерите в Недев Маркет, Хасково, източна индустриална зона.
2: Калео Руф.
1: Здрав покрив, суха къща.
3: Бари Динър Плаза. Хасково център. Първокласна кухня и оригинално меню. Опитайте и винаги ще повторите. Риба, пастърва, сьомга, лаврак.
4: Окей.
3: Специални компании. Плаза. Бари Динър. Хасково център.
4: Окей.
5: Плаза предлага и бургери, риба, пица и суши. Плаза. Топ специалитети. Разноси поръчки. Плаза. Фейсбук страница. Плаза. Бари Динър.
3: Плаза. Плаза.
4: Окей. Окей.
6: Ако имаш бизнес идея или вече си стартирал свой бизнес, използвай новата програма за подкрепа с обучение, експертна помощ и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково. Програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Не отлагай, запиши се и разви идеята си.
7: Климастил – магазин за климатици и врати. Богат избор от най-добрите марки климатици. Mitsubishi, Daikin, Toshiba и много други. Климастил – при нас ще откриете качествени български интериорни врати Евростил и турски входни врати Star Security Doors. Проектираме и изграждаме ниско и средно температурни хладилни камери, доставка и професионален монтаж. Климастил. Хасково, булевард Раковски 28. Телефон 0877 006 092. Климастил.
0: Метроном.

0: Metronoom.
1: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 106.

0: Cambo-shop.com. Cambo.
1: Имаш идея, но не знаеш откъде да започнеш? Или искаш да развиеш вече стартирал бизнес? Една нова програма ще ти помогне с обучение, експертна подкрепа и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково, програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Направи първата стъпка, запиши се и разви идеята си.
2: Електронна защита ММ Хасково. Ние охраняваме вашето имущество. Електронна защита ММ Хасково.
0: Електронна защита Хасково. Охрана и сигурност на пратки и товари. Физическа охрана на обекти и мероприятия. Охрана с СОТ. Електронна защита Хасково. Улица Добруджа 17. Телефон 038-60-220.
3: За силен старт на деня. Заложи на качествена почивка през нощта. Търсиш своя матрак. Топ матрак или възглавница. А защо не легло или спален комплект? Избери ТЕТ с отстъпки до 70%. И то на момента. Ела при нас в Хасково. Булевард България 162. Срещу МВР. Защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно. С ТЕТ!
4: Подготвихте ли свой автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. В сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
5: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.

0: Caliente.
1: Stavo curesto.
2: Caliente. Caliente. Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио Метроном.
0: Caliente.
3: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта.
4: Caliente in the mix.
3: Ще бъде горещо.
0: Caliente.
2: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente.

Thank you.

0: Metronom.
1: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магноли, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, саксии, питоси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник парк на Херман Лийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889-62-74-65. Ботаник парк.
2: Ако вече мислите за ремонт, а не за бара на плажа, значи е време за сериозните неща, а с тях и за намаленията в Баня Стил. Само до 17 септември отстъпки до 73% за обзавеждане за баня. Вижте повече на banyastil.com.
1: Ето вашата изгодна инвестиция. Безкомисионна, без посредници, директно от строителя. Нови еднофамилни къщи в затворен комплекс. Луксозно изпълнение. РЗП от 301 квадратни метра. Локацията. Новия хит на София. Бистрица. В полите на Витоша с прекрасна гледка и само на 5 км от Икея. За информация, телефон 0882-86-90-90. Вашата изгодна инвестиция или прекрасен дом ви очаква. Без посредници и комисионни. Директно от строителя.
0: Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от новика, от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: зареждане на климатици и пътна помощ, монтаж на гуми, автобояджийски и тенекеджийски услуги, детайлинг център, доверен сервис на застрахователните компании, КМ Хикс. Ало, колега, отговаряме за всичко по автомобила. Касково, Поляровско шосе, 34, КМ Хикс Ауто.
1: Косик такси, добър ден.
2: 66-66.
3: Бързи, точни и вежливи.
2: 66-66.
3: Класик такси. Винаги на време.
4: Хасково може да бъде още по-чист, още по-зелен, още по-красив. От нашата активност зависи. Проект «Подобряване на качеството на атмосферния въздух в община Хасково», съфинансиран от Европейския съюз по програма «Околна среда» 2021-2027, дава възможност за смяна на старите печки в домовете ни с модерни екологични отоплителни уреди. Подайте заявление в офисите «Площад Общински 1» и квартал «Орфей комплекс Веспрем». Информация на телефон 0878-447-376 или на сайта на Община Хасково.
5: Подготвихте ли свой автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. Сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
6: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.

0: Радиометроном.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook.
2: Радио.
0: Метроном.

0: love with me. Metronom.
1: Търсите нов климатик? Ще го откриете в Климастил. Трябват ви входни или интериорни врати. Най-качествените са в Климастил на булевард Траковски 28. Най-добрите марки климатици, български и турски врати за вашия дом. 0877 006 092. Климастил, Хасково.
2: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваша размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение

0: Камбо-shop.com. Камбо.
1: Ако имаш бизнес идея или вече си стартирал свой бизнес, използвай новата програма за подкрепа с обучение, експертна помощ и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково. Програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Не отлагай, запиши се и разви идеята си.
2: Удобно, лесно, бързо. EasyPay на входа на Била. Изпращане и получаване на пари в брой, независимо от размера, и то веднага. Плати сметките си в движение. Ток, вода, телефон или интернет. Данъци, глоби или билети. EasyPay на входа на Била. Удобно, лесно, бързо.

0: Метроном.
1: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
2: Звездите дават знаци. InBet.pt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.pt.
3: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, саксии, пито. Всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник парк на Харман Лийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889 62 74 65. Ботаник парк. Ето вашата изгодна инвестиция. Без комисионна, без посредници, директно от строителя. Нови еднофамилни къщи в затворен комплекс. Луксозно изпълнение. РЗП от 301 квадратни метра. Локацията. Новия хит на София. Бистрица. В полите на Витоша с прекрасна гледка и само на 5 км от Икея. За информация, телефон 0882 86 90 90. Вашата изгодна инвестиция или прекрасен дом ви очаква. Без посредници и комисионни. Директно от строителя.
4: Подготвихте ли своя автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. Сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
5: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
0: Метроном.

0: Caliente.
1: Stavo Goresto.
2: Caliente. Caliente. Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио Метроном.
0: Caliente.
3: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта.
4: Caliente in the mix.
3: Ще бъде горещо.
0: Caliente.
2: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.

0: Метроном.
1: Май, дъждът няма да ни се размине.
2: Май, и май улиците ни са за смяна.
1: За отводняване на покрива, Калео Руф е на среща.
2: Всичко за отводняването на вашия покрив от подзинкована или пластифицирана ламарина.
1: Улуци, водосточни тръби, тапи, казанчета, ъгли.
2: Под покривно фолио, снегозадържащи скоби, изходи за покрив и аксесуари.
1: Всичко от Калео ще намерите в Недев Маркет. Хасково, източна индустриална зона.
2: Калео Руф.
1: Здрав покрив, суха къща.
3: Политика, власт, амбиции, предателства. National Geographic разкрива живота на тюдорите по един необикновен начин, започвайки от неговия край. Какви тайни се крият зад последните им мигове и как една смърт може да разкаже историята на цяла епоха. Разберете как и защо някои от най-известните личности в историята са загубили живота си. Как тюдорите загубиха главите си. Премиера на 13 септември от 23 часа по National Geographic.
4: За силен старт на деня, заложи на качествена почивка през нощта. Търсиш своя матрак, топ матрак или възглавница, а защо не легло или спален комплект. Избери ТЕД с отстъпки до 70% и то на момента. Ела при нас в Хасково, булевард България 162, срещу МВР, защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно. Стет!
5: Ако вече мислите за ремонт, а не за бара на плажа, значи е време за сериозните неща, а с тях и за намаленията в баня стил. Само до 17 септември отстъпки до 73% за обзавеждане за баня. Вижте повече на banyastil.com.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: metronom.
1: Бариджинър Плаза. Хасково център. Първокласна кухня и оригинално меню. Опитайте и винаги ще повторите. Риба, пастърва, сьомга, лаврак.
2: Окей.
1: Специални компании. Плаза. Бариджинър. Хасково център.
2: Окей.
3: Плаза предлага и бургери, риба, пица и суши. Плаза. Топ специалитети. Разноси поръчки. Плаза. Фейсбук страница. Плаза. Бариджинър.
1: Плаза. Плаза.
2: Окей. Окей.
4: Имаш идея, но не знаеш откъде да започнеш? Или искаш да развиеш вече стартирал бизнес? Една нова програма ще ти помогне с обучение, експертна подкрепа и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково, програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Направи първата стъпка, запиши се и разви идеята си.
5: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 106 до Зора. Очаква ви промо сезон на неустоими намаления и разпродажби. Мебелна къща Камбо, където изборът на мебели е верният избор. И във Facebook на kambo-shop.com. Камбо.
6: Подготвихте ли своя автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. В сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
7: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
0: Метроном.

0: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook. Метро.

0: метроном. 66-66.
1: Отивам на работа.
0: 66-66.
1: Не ми се ходи на работа, ходи ми се на кафе.
0: 66-66.
1: Не ми се ходи на кафе, ходи ми се на фитнес.
0: 66-66.
1: Където и да ми се ходи, викам си Класик такси.
0: Класик такси, винаги на време.
2: Клима Стил, магазин за климатици и врати. Богат избор от най-добрите марки климатици. Митсубиши, Дайкин, Тошиба и много други. Клима Стил. При нас ще откриете качествени български интериорни врати Евростил и турски входни врати Star Security Doors. Проектираме и изграждаме ниско и средно температурни хладилни камери, доставка и професионален монтаж. Клима Стил. Хасково, булевард Раковски 28. Телефон 0877 006 092. Клима Стил.
3: ММ. Електронна защита ММ Хасково. Ние охраняваме вашето имущество. ММ. Електронна защита ММ Хасково.
4: ММ. Електронна защита Хасково. ММ. Охрана и сигурност на пратки и товари. Физическа охрана на обекти и мероприятия. Охрана с СОТ. ММ. Електронна защита Хасково. Улица Добруджа 17. Телефон 038-60-220.
5: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина, проектиране, изграждане и поддръжка и истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, саксии, питуси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник парк на Херман Лийско шосе, Източна индустриална зона. Телефон 0889-62-74-65. Ботаник парк.
0: Метроном.

0: метроном. Май, дъждът няма да ни се размине.
1: Май, и май улците ни са за смяна.
0: За отводняване на покрива, Калео Руф е на среща.
1: Всичко за отводняването на вашия покрив от подзинкована или пластифицирана ламарина.
0: Улуци, водосточни тръби, тапи, казанчета, ъгли.
1: Под покривно фолио с негозадържащи скоби, изходи за покрив и аксесуари.
0: Всичко от Калео ще намерите в Недев Маркет. Хасково, източна индустриална зона.
1: Калео Руф.
0: Здрав покрив, суха къща.
2: Ако вече мислите за ремонт, а не за бара на плажа, значи е време за сериозните неща, а с тях и за намаленията в баня стил. Само до 17 септември отстъпки до 73% за обзавеждане за баня. Вижте повече на banyastil.com.
0: СОТ 168. Охрана с СОТ и реакция с автопатрул. Видеомониторинг и пожароизвестяване. СОТ 168. Охрана на домове, офиси, промишлени и търговски обекти. СОТ 168. Телефон 0888 100 168. Това е СОТ 168. Традиция в сигурността от професионалисти.
3: Метроном.
0: Фейерплей. Време е за спорт.
4: Фейерплей. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Фейерплей. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
4: Фейерплей. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Фейерплей.
4: Ще говорим за спорт.

0: Метроном.
1: За силен старт на деня, заложи на качествена почивка през нощта. Търсиш своя матрак, топ матрак или възглавница, а защо не легло или спален комплект? Избери ТЕТ с отстъпки до 70% и то на момента. Ела при нас в Хасково, булевард България 162, срещу МВР, защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно. С ТЕТ.
2: Политика, власт, амбиции, предателства. National Geographic разкрива живота на тюдорите по един необикновен начин, започвайки от неговия край. Какви тайни се крият зад последните им мигове и как една смърт може да разкаже историята на цяла епоха. Разберете как и защо някои от най-известните личности в историята са загубили живота си. Как тюдорите загубиха главите си. Премиера на 13 септември от 23 часа по National Geographic.
3: Ако имаш бизнес идея или вече си стартирал свой бизнес, използвай новата програма за подкрепа с обучение, експертна помощ и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково. Програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Не отлагай! Запиши се и разви идеята си!
0: Метроном.
4: Fair Play. Време е за спорт.
5: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
4: Fair Play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
5: Fair Play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
4: Fair Play.
5: Ще говорим за спорт.

Привет, дами и господа! Как е настроението? Аз съм DJ Pedro, това е Caliente. Здравейте, тук сме. Започваме актуално, силно и смело. Право напред класациите. Hit the mix, хубава музика и настроение. Everybody needs somebody, това е Caliente. I'm DJ Pedro, just say DJ Pedro. Hey, DJ Pedro. Hey, Caliente live на живо.

Джото е Black Label, вторник и четвъртък и Никола Лилов, всеки делничен ден, спортно новини и шоу. Салам ми дай, салам ми, петък е ден на майстора. Петък е ден на майстора, привет на всички. В тази жега, жегата продължава, лято продължава, русалки няма на морето все още, ще фърлям вече мрежи. Не кипчета, мрежи ще фърлям, мрежи! Нашето предаване винаги е имало така лирика, имало е всичко, имало е хубава музика преди всичко и много настроение. Вие не губете вашето настроение, празниците на града отминаха, много празници и страната, много чудо, страшна работа, но ние продължаваме право напред и няма да се даваме, защото таман да почна да ям, известна она реклама с интимния сърбеж, измий сама, че не мога да се наям. Викам, Боже Господи, дей са, интимен са, абе, ей, почвам да ям. И по телевизията реклама за интимен сърбеж. Спрете се, спрете се, царево. Поздрави за всички мои приятели и рекламодатели, колкото и да са малко те, въобще не се притеснявам. Поздрави на екипа на Метроном FM. Миличек ми вика, моите имам добра и лоша новина. Викам, давай добрата. Ще ни направят, вика, голямо намаление в автосервиза на Еленко. Викам, Боже, Еленко, Еленко, добре, че си ти, Еленко.

Между другото, голямата новина, още миналото предаване в сряда, по време на предаването достигна до нас, Йоргос Мазонакис почина. Нещастие ли е, не знам. Сега на властите в Гърция разследват този нещастен случай. За мен е нещастен случай. Йоргос Мазонакис, страхотен изпълнител. Ще започна първо с малко лирика за жените, за разбиеме още някаква друга фантазия петъчно. И след това отиваме към Йоргос Мазонакис в негова чест, така и всичко останало. Не се влюбвай в жена с душа на дете, такава, която чете поезия. Жена, която е смеска от ангел и от демон. Ту грешница, ту светица, зависимо от самия теб. Жена, която се радва на всяко улично куче, ято птички, звезда, цвете, облак. Жена, която вижда красотата в малките неща, която може да се сложи червило и къса рокля, но и да излезе с коса прибрана на кок, неглижирана. Жена, с която можеш да говориш цяла нощ на различни теми, седнали на пейка в парка, която си пее тихо любимата песен на улицата и не е интересуват хорските погледи. Жена, която те обича и закриля, сякаш си самото божество. Пази се от такива, надалеч. Чисти са като утринна капка роса, верни са като куче. Не са съвършени, но се струва да им звъннеш по някое време, за да им кажеш, слез да те видя, само за 5 минути, моля те, слез. Не си мисли, че тези жени не съществуват и не си мисли, че ако се влюбиш в една такава жена, ще успееш да се тръгнеш. Тялом, може би, но духом, тя ще си остане най-голямата ти слабост. Не се влюбвай в такива жени. Дами и господа, в чест на паметна Йоргос Мазонакис, горе още една звезда. Трима големи станаха, трио. Пантелис Пантелидис, Василис Карас и той. Боже, айде.

уникален изпълнител, много липсва на Гърция. Те вече доста така загуби, поне се къде се казва. Доста тяхни звезди са горе на небето. Но какво да правиш? Триото е там. Пантелис, Василис, Караси, вече

лайв наживо. А everybody needs somebody. Памет на това момче специално. Саватор.

0: Метроном.
1: Toyota Haskell, Polychronov Motors, номер едно по продажби в света. Всички избират Toyota и моделите им хибрид. Селектирани автомобили с гаранция от Toyota с програмата Relax. Очаквайте съвсем скоро и нови предложения. Избор на цвят, дизайн, тапицерия. Toyota, Polychronov Haskell.
2: Май, дъждът няма да ни се размине.
3: Май, и май лудите ни са за смяна.
2: За отводняване на покрива, Калео Руф е на среща.
3: Всичко за отводняването на вашия покрив от подзинкована или пластифицирана ламарина.
2: Луци, водосточни тръби, тапи, казанчета, ъгли.
3: Под покривно фолио с негозадържащи скоби, изходи за покрив и аксесуари.
2: Всичко от Калео ще намерите в Недев Маркет, Хасково, източна индустриална зона.
3: Калео Руф.
2: Здрав покрив, суха къща.
4: Е, как е? Нещо ново?
5: Да, всяка сряда съм в магазин Velvet.
4: Я, кажи.
5: Всяка сряда 5 продукта са без никаква надценка, а всичко останало е на постоянно ниски цени и не ги вдигат след една седмица.
4: Супер,
5: я. Там има стоки, които другаде няма да намериш. В месечната брошура се набелязвам най-интересното и после съм там.
4: Е, браво, там сме.
2: Магазин Velvet. Добра стока, добра цена, добро обслужване.
4: Е, това е магазин.
6: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение с

0: на cambo-shop.com. Cambo.
1: Новия магазин на Булмакс вече работи. При нас ще откриете електрически триколки и четириколки, бензинови и електрически АТВ-та, генератори за ток и заварачна и специализирана техника. Очакваме ви в Хасково на Хасковски околовръстен път. Булмакс. Създаден за повече. Запомни това име. Булмакс.
2: Метроном.
3: Калиенте.
2: Става горещо.

0: and you are listening Caliente every Monday, Wednesday, and Friday on 87.6 Houston Town, Texas, Metronome FM. Thank you.
1: Аресия за пукваме здраво музиката, дами и господа, петък е. Кали мера, кали спера, кали нихта. Айде да ви видя всички. Готови ли сте? Топ, топ, топ, топ. Топ на топа. Има ли чини и салфетки? Удри. Елефтерия. Аре, Велвет. Ай, Джото. Ай, че има много изненари днес. Много изненари. Ту! Най-великото парче в момента. Ту! Аре, сега по! Дами и господа!

Направо откачам на това парче, дами и господа, това версия е само, а? Бум, бум, бум! 2026 година, много заряд, въпреки че днеска е 11 септември. Тая дата я помня, знаете ли как я помня? Тогава бях в моето заведение Парадайс Парадисо на крайбрежната улица на Коста дел Сол и имах един приятел Петю, който беше дошъл от Амстердам, от Холандия на гости при мен. И беше доста време, горе-долу, не знам, 10 дни може би. И прекарвахме страхотно, така се веселихме, такъв купон, такова парти. И сутринта го изпратих към летището в Малага, Сервантес. Отидох и го качих на самолета, той отлетя за Амстердам, да се прибира натам. Някъде, може би беше 11-12 на обяд, прибирам се към къщи, включвам телевизора и бам, всичко предава от Нью-Йорк директно. Беше озашаващо, просто никой не можа да повярва какво се случва. Как падат те големи сгради, как тази дата обърка и обърна света. Как тогава Ал-Кайда нападна християните и от тогава всичко стана вече в обратна форма. Граници, паспорти, проверки, войни и съсипване на живота. Тази дата, 11 септември 2001 година, за мен си остава повратната в нашия живот, да знаете. Не е само новия век. Нека да я споменем за всички жертви в Нью-Йорк. Толкова филми се направиха, толкова истории има за тая случка. 25 години, как лети време това? Давате ли си сметка? Енрике Иглесиас, Розалия, Шакира, Малума, бейби! Everybody!

0: Не паркирай на место за трима. Моля те.
1: Джото, не знам къде паркираш. Хората задават въпроси на мен, които трябва да зададат на тебе. Ванка, дръж се по-сериозно, пич. Ало, Black Label, дръж се по-сериозно, е. Когато дланите разтворих, ти ги посипа с звезди. Горяха палово отгоре, блестяха водещи следи. От красотата им изплетох най-смелия венец в нощта и с ореола от небето закичих твоята глава. Тя засия пороя звезден, в нощта преваляше в ден, отнасяше съня болезнен. Остана звездопадът в мен, откакто те срещнах аз, ти все си до мен и пълен със нежност е целият ми ден. За теб, щом помисля, звъни телефонът, гласът ти усреща е моя нов дом. Слънцето праща ми двойно лъчи и виждам в тях твоите топли очи. Ако те скрие облакът бял, летния дъжд пък донася те цял. Потръпвам от радост, щом вятъра тих, рови в косите ми шепне твой стих. Смисъл за тебе, щастлив единят, моля те погледай звездите, само те ни делят. Звездопада е наш. Гледайте към звездите, три ракии са равнявани на калории по три парчета торта. Три ракии на три парчета торта по калории. Да, обаче три парчета торта, на тях не запяваш градил или акилия или пак сол.

0: Хубавата музика винаги не завладявала, хубавата музика винаги доставя страхотно удоволствие. Дами и господа, има едно парче, което е велико в момента в Гърция и направо разбива класациите. Ари сега, за всички вас, директно от сърцето ми, то не е сърце, ама. Ай, от душата. Ай.
1: Όσες φορές,
0: όσες φορές,
1: δάχτυλο κι αν κουνήσεις,
0: μια φορά, σε αυτή τη στιγμή που θα λυγείς. Τζόρνταν, καρία, τη δάμ τένισκατα, Τζόρνταν, ουρφ.

Скоро и аз тръгвам от тук. Скоро ще тръгвам, му казвам на Моренцето. Въздъхна лятото. Взели си всичко, попита стега морето. Лятото го прегърна морето и тихо прошепна. Сега вече си взех всичко и мога да си тръгна спокойно.

0: Дъж.
1: Айди, Микринис! 17.34 хубав петък. Петък е ден на майстора. Винаги при мен има лирика. Лудос. Ladies and gentlemen, this is the big moment. Двама влюбени си пишат. 18 години червена точка. Двама влюбени си пишат. Той започва. В момента мисля за теб. Тя отговаря с коя ръка? С коя?

Дами и господа, това е Джони Би Даллоу, една нова версия 2026 година. Толкова ми е тъжно на тази дата. Разби ми се сърцето и съзнанието 2001 година. Но живота продължава и трябва да го живеем каквото и да се случва. Просто всеки ден видиш на светлина е твой ден. Джони Би! С коя ръка вика мислиш за мен, а? О, Боре, ти искаш да разбиеш сърца и ти. Айде, добре, давай. Айде, добре. Айде. Ма ще плачим ли? Ще плачим ли? Боре Курцанов, ще плачим ли, а? Моя племенник вика, Калеко, може ли нещо на Сил? Сил, доброто старо време. Това момче с белезите, което награби манекенките. Готови ли сте за първия буст?

Саундтрека на филма Батман. Големи актьори вътре, Ван Килмър и т.н. Сил, Сил, Kiss from a Rose, Силовка и после Роза. Ако си купиш кола, която не можеш да поддържаш, цените на частите не са ти виновни. Та ти плаща. Окей, айде!

Андро, това е телепатия, това е... Чуваш ли един път клиенти, съм го казвал винаги, води до пристрастяване. Клиенти води до пристрастяване, дами и господа. 17.39 минути, петъчно. Поздрави от мен за всички вас.

0: новото откритие. Айде ви видам новото откритие, дами и господа. До рекламите, everybody needs somebody. Айде, почваме. Слушай, черпя.
1: Тази нощ няма вчера.
0: Тази нощ няма вчера.
1: Няма утре.
0: Няма и утре.
1: Има само музика.
0: Има музика.
1: Една маса.
0: Една маса.
1: Няколко приятели.
0: И приятели.
1: И спомени.
0: И спомени.
1: Които още светят.
0: Айде. Айде. Дами и господа, на здраве.
1: Хаскобо.
0: Калиенте. Хас.
2: И ние още сме тук.
0: И ние още сме тук, калиенте, всички, everybody. Давай.

0: Метро на Омба.
1: Новия магазин на Булмакс вече работи. При нас ще откриете електрически триколки и четириколки, бензинови и електрически АТВ-та, генератори за ток и заварачна и специализирана техника. Очакваме ви в Хаскол на Хасковски околовръстен път. Булмакс. Създаден за повече. Запомни това име. Булмакс.
2: Е, как е? Нещо ново?
3: Да, всяка сряда съм в магазин Velvet.
2: Я, кажи.
3: Всяка сряда 5 продукта са без никаква надценка, а всичко останало е на постоянно ниски цени и не ги вдигат след една седмица.
2: Супер,
3: я. Там има стоки, които другаде няма да намериш. В месечната брошура се набелязвам най-интересното и после съм там.
2: Е, браво, там сме.
4: Магазин Velvet. Добра стока, добра цена, добро обслужване.
2: Е, това е магазин.
1: Toyota Haskell Polychronov Motors, номер едно по продажби в света. Всички избират Toyota и моделите им хибрид. Селектирани автомобили с гаранция от Toyota с програмата Relax. Очаквайте съвсем скоро и нови предложения. Избор на цвят, дизайн, тапицерия. Toyota Polychronov Haskell.
5: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
6: Звездите дават знаци. InBet. Дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.
0: Метроном.
7: Калиенте.
8: Става горещо.
7: Тази нощ няма вчера. Няма утре. Има само музика. Една маса. Няколко приятели и спомени.

0: още сме живи, още сме млади, калиенте всички тази нощ. Айде на здраве!
1: По приятелите, по любовта, просто сме я взели със себе си. За всички, които още обичат, за всички, които още мечтаят, за всички, които пазят една стара песен в сърцето си. Тази нощ е за вас. Още сме тук, още сме тук.
0: Дами и господа, докато сме тук, докато ни изправим линията, трябва да се уважаваме, да се поздравяваме, да се усмихваме, да плачем заедно и да се кефим. Нека

0: Топ на топа е парчето, да знаете, още сме тук, още сме тук. Топ на топа!
1: Още сме тук. Белите нощи не свършват. Само се връщат. С друга песен, с други години.

Радио Метроном. Още сме тук. Още сме тук. Така, ние от Халоу вече 9 години работим на местно ниво в направление култура, образование и екология. Така, нека да видим какво правят сега Халоу. Аз миналото предаване ви го споменах. Обещах, ще го кача по моите страници. Тук ще го прононсираме в клиенти абсолютно безплатно. Искам да те помоля за една малка услуга. Лицата на Хасково, това търсим, който има за цел да покаже хората от общината, от Хасково и нашата община, които правят добро и оставят след. Да, но често остават извън светлината на прожекторите. Ще сме ти много благодарни, ако можеш да го споменеш и рекламираш. Следващите награди. 200 евро първа награда, 100 евро втора награда, 50 евро трета награда. Краен срок за това нещо е 19 октомври. И имаме време. Така че, халоу, пращайте им снимки. Трябва да... 9 години са вече, работим на местно ниво, направление, култура, образование, екология. Айде, действайте. Имаме и линки, имам всичко. Гледайте, пращайте снимки. Лица търсим. Хубави лица от нашата община.

Божидар Драганов ми изпрати един линк към едно парче, веднага го чукнах, отворих, видях. Боже Господи, може ли? Може, разбира се. Как да ни може? Това е любимо и на Петко Балъка и на мен. Специално от всички нас, за всички вас, дами и господа. Четъчно! Малек питанци сме опали на това парче. Че е рао, стейн алайв. It's entrance, everybody, хали-гали. Generation!

Велико парче, това са в оригинал Bee Gees, Stayin Alive, оставайки жив, студио 54, трескав събота вечер, Джон Траволта, а това е един от най-добрите диджей, Entran, Stayin Alive, Stayin Alive! Само българин ще си вземе болничен, за да си свари ракията. Само българин ще си вземе болничен, да си свари ракията. Аре!

Тони ми пише, лицата на Хаскол трябва да са живи и предлага дадени тук имена. Разбира се, живи, живи лица на Хаскол, за да може да рекламираме нашата община. То, това е целта, образование, култура и т.н. Everybody say, о! Тони! Тони! Във връзка с тези лица, сигурно прочетахте и новите правила във фейса, във Фейсбук, който няма поне три голи снимки вънка. Три голи снимки вънка, ти остави лицата. Няма ли голи снимки вънка, аз затова се снимам гол, да съм вътре във фейс.

Божидаре, доволен ли си, Драганов? Айде, 9 септември мина. Раз, два, три, четири. Гледай сега какво става. Бум! Слушай, Тони!

Даже Дарби пише специален поздрав за вас, диджеите, и по-специално за диджей Пенков. Когато порасна, ще стане голям. Ами аз ставам малък, пък да ти кажа честно, но това е. С годините, нали знаеш, Божидаре, ние се смаляваме. Искали са да станем по-големи, но ви, бях еди си колко висок, сега слизам надолу. Така че ставаме по-малки. Ама какво да правиш? Съдба. Тойота, номер едно в света. Тойота. Шоурум Хаско.

виж кой пише сега, Гунчев е полудял, колата му станала лошо, викали 112, Гунчев дръж се, Паскалив си отиде, Гунчев дръж се, ти остана, Гунчев. Дами и господа, Глобус, Свиленград.

Тук на морето има едно сервитьорче до мене от Царево и се прави на интересен така. Бил там, ходил на това, ходил на тука, ходил на там, ходил. Викам, момче, ти знаеш ли, че едно време, 90-91 година, всички дискотеки и заведения нощни работеха без почивен ден, бе, човек. Няма събота, няма неделя, няма понеделник, няма вторник. Фламенго, всяка вечер, до припадък, всяка вечер кофичка има долу до мене. Навеждаш се, повръщаш, личваш си лицето, продължаваш. Няма отърване, всяка Божия вечер, с месеци наред. Той, викат, не може да бъде истина. Кой не може да бъде истина, бе? Кой, бе?

Питай Гунчев за Каролинката, питай Гунчев за Каролинката. О, е! Somebody say, oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! Toyota, номер едно в света! Глей сега, вечерна проверка в казармата, който е ходил в казармата. Вечерна проверка. Старшината започва. Попов, тука. Петров, тука. Стоянов, абе, кво ли вика проверявам? Къде ще ходите, вика? Ние сме на подводница. Абе, господин старшина, кога ще дойде акъла в главата? Ние сме в морето, бе.

гледай сега, влизам в асансьора и гледам някой написал Елена е лека жена и толкова. Няма снимка, няма цени, няма нищо. Дръжте се по-сериозно. Дръжте се по-сериозно, моля се.

Вижте, сега искам да ви кажа, че в Испания, там откъдето идвам, отдавна тая професия най-старата е вкараха в регулация. Даже са регистрирани в тяхния НОИ, плащат си осигуровки, минават прегледи, имат си джипита. Абе, всичко е с отиваш, приспиваш с нея, тя ти дава касов бон. Викам, чакай, бе, моето момиче, къде има върнати? Тя вика, няма, презерватив задължително.

Дами и господа, това е Пабло Алборан. Винаги се шегувам. Винаги се шегувам. Не ми обръщайте внимание. И докторите казаха, че няма оправяне. Спокойно. Това е Пердонаме, прости, молете. Una sola caricia.

между другото, това не е шега. В Испания тая старата професия действително от много години вкараха в регулация. Всички са регистрирани, имат си номерче, ходят на прегледи, имат си джипи, плащат си данъци, няма хънтамънта. Хънтамънта няма! Хънтамънта никс!

Аре Зевелвет от първа до седма каса, Били Любак, дами господа, Калиенте, Калиенте, Калиенте. Аре, средата сме на септември, започва училището скоро, взимахте ли учебници, тетрадки, моливи, помагала, раници, чанти, абе те накрая отиват с телефона само. Влиза час по физкултура, кубинки, никой не влиза с маратонки, абе много хубаво се изкарват в училище.

Калиенте, калиенте, застана моята честно, искрено и лично срещу мен и вика сега, скъпи, кажи, моля те, дебела ли съм аз? Викам, огледалце, огледалце, я кажи, дебела ли е тя? Ами викам, мила, сега кой ти кажа? Та ти си, викам, кацърничка. Или как се казваше, онова животно, викам, с хубота. Слона, мой приятел от Индия.

0: Метроном.
1: Тойота Хаскало, Полихронов Моторс, номер едно по продажби в света. Всички избират Тойота и моделите им хибрид. Селектирани автомобили с гаранция от Тойота с програмата Релакс. Очаквайте съвсем скоро и нови предложения. Избор на цвят, дизайн, тапицерия. Тойота, Полихронов, Хаскало.
2: Май, дъждът няма да ни се размине.
3: Май, май. И май улуците ни са за смяна.
2: За отводняване на покрива, Калео Руф е на среща.
3: Всичко за отводняването на вашия покрив от подзинкована или пластифицирана ламарина.
2: Улуци, водосточни тръби, тапи, казанчета, ъгли.
3: Под покривно фолио с негозадържащи скоби, изходи за покрив и аксесуари.
2: Всичко от Калео ще намерите в Недев Маркет. Хасково, източна индустриална зона.
3: Калео Руф.
2: Здрав покрив, суха къща.
4: Е, как е? Нещо ново?
5: Да, всяка сряда съм в магазин Velvet.
4: Я, кажи, кажи.
5: Всяка сряда 5 продукта са без никаква надценка, а всичко останало е на постоянно ниски цени и не ги вдигат след една седмица.
4: Супер!
5: Супер, я. Там има стоки, които другаде няма да намериш. В месечната брошура се набелязвам най-интересното и после съм там.
4: Е, браво! Там сме.
2: Магазин Velvet. Добра стока, добра цена, добро обслужване.
4: Е, това е магазин.
6: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 100.

0: на cambo-shop.com. Cambo.
1: Новия магазин на Булмакс вече работи. При нас ще откриете електрически триколки и четириколки, бензинови и електрически АТВ-та, генератори за ток и заварачна и специализирана техника. Очакваме ви в Хасково на Хасковски околовръстен път. Булмакс. Създаден за повече. Запомни това име. Булмакс.
2: Политика, власт, амбиции, предателства. National Geographic разкрива живота на тюдорите по един необикновен начин, започвайки от неговия край. Какви тайни се крият за последните им мигове и как една смърт може да разкаже историята на цяла епоха. Разберете как и защо някои от най-известните личности в историята са загубили живота си. Как тюдорите загубиха главите си. Премиера на 13 септември от 23 часа по National Geographic.
3: Метроном.
4: Каниенте.
3: Става горещо.

Дами и господа, това е Чеян Байлян Добачата. Една дама ми пише, е това искам да го изтанцуваме на фара на Царево. Като разбра, че съм на Царево, викам, ти знаеш, едно време танцувах аз на къра с една дама и къра изчезна. Както танцуваме бачата и къра изчезна. Викам, бачата от Кърово. Той след това Петко Балъка вика, мерака, последен умира, даже и след нас. Между другото, поздрави за бати Петко.

Ай да живей България! Ай да живей България! 18 и 18 минути. Обърнете внимание. Toyota, номер 1. Раз, два, три.

0: Бе, и те отиват на сватба, непрекъснат. Може ли поздрав за Гунчев, може ли нали на сватба отиват? Няма ли горчило там, няма ли някой да фърля букета жартиера?
1: Ме спира сега, за кой ли път аз признавам пред теб, че...
0: Това е като застана на изпит при мен и вика сега, Педро, дай, вика, бавничко, пил ли си? Полицай, викам, изобщо не съм пил, нищо не съм лизвал. Той вика, кажи тогава, Лара крала корали от Клара. Мръсна крадла крала Лара. И накрая се обърка. Накрая се обърка. Гунчев!
2: Диджей Педро Андрос.

Гунчев стана една година откакто загубихме Паско Паскалис. Една година и него трябва да го споменем. Паско Дикирис. Голям пич. Голям диджей. Голям приятел. На вниманието на всички студенти, дневника на един студент, чета го, събудих се сутринта с страшен махмурлук. Опитах се да си сваля пижамата. Всички копчета се скъсаха. Опитах се да си отворя чантата, дръжката ми остана в ръката. Ся вика лежа и ме е страх да ида до туалетната. Викам, стани ме. Стани ме! Е, това е любимото парче на Гунчев, да знаеш, Андро. Питай го да ти разказва. Питай!

От сега стягат Бургас и морето, от сега стягат Бургас и морето. Няма да пускат русалки, акули, аз се отрепах да ги търся. Заради Евровизия, викат, всичко е забранено, сложили сме мрежи. Ари Булмакс, Булмакс. Едно, две, три, България, давай. You make me feel...

за Жорката Арабаджиев, който имаше рожден ден и ни почерпи. Жоре, няма да се плашиш, и другата година идва спокойно 18.32 за всички приятели. Фактор. Лейко Стар.

Андро, другия път, като който е на сватба, ще ме питаш, ще кажа кой прави такива картички, ликове и поздравителни неща и то ги прави безплатно. Да знаеш, ще кажа. Весели момичета, момчета. Ето сега една табела на плажа, преди малко я видях. Забранява се на жените да се пекат без горнище, защото не всяко мъжко долнище ще издържи на гледката. И аз он един бях с това момченце Вениамин. И му викам, виж сега, на концерта, и го гледам направо в очите. Той пей, пей, лудница около него, всички подскачат. Викам, вижте, видя ли? Той какой? Викам, русалката, бе. Русалката, бе, как кой, бе? Уникално пръче. Мирела Зер, нощ, тази нощ, юлска нощ, Бенимиан.

Между другото, страхотно анимира хората. Аз не очаквах за него, очаквах да е така по-стеснителен, по-обран, но той разказа и тая случка, как е бил на участие в София и подал микрофона на една дама долу да му пее на тая песничка, която е блуз, тази узка нож. Малко тя е припяла и в момента правят дует, казва се Мирела. Изкара там деца от публиката в Царево и пяха с него. Абе, това момче е много добро. Обичай, но не казвай кого. Усмихвай се, но не казвай защо. Бъди щастлив, но не казвай причината. Човешката завист унищожава всички красиви чувства, дами и господа. Ари, преди поредните реклами без 15.

7 без 20 краската ми се обади, вика за Пламен Заварчик, а Пламка, за най-добрия Заварчик. Живота по принцип е такъв, Пламка, събуждаш се, работиш, ядеш и лягаш да спиш. Тези, които имат повече късмет, пият бира и правят секс. Ама това не съм от тях. Пламка, поздрави специално от Краси. Айде. Айде, Краска, тренираш ли ме? Краси, тренираш ли ме? Ай, удри сега! Удри, батко! За Пламен Заварчика!

Pari kupon petake, My Black Lady преди рекламите. Краси, готви абитуриента, краси, готви абитуриента. Ей, Неци, слушай, Неци,

0: Metronome.
1: Новия магазин на Булмакс вече работи. При нас ще откриете електрически триколки и четириколки, бензинови и електрически АТВ-та, генератори за ток и заварачна и специализирана техника. Очакваме ви в Хасково на Хасковски околовръстен път. Булмакс. Създаден за повече. Запомни това име. Булмакс.
2: За силен старт на деня, заложи на качествена почивка през нощта. Търсиш своя матрак, топ матрак или възглавница, а защо не легло или спален комплект? Избери ТЕД с отстъпки до 70% и то на момента. Ела при нас в Хасково, булевард България 162, срещу МВР, защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно. С ТЕД!
1: Toyota Haskell Polychronov Motors, номер едно по продажби в света. Всички избират Toyota и моделите им хибрид. Селектирани автомобили с гаранция от Toyota с програмата Relax. Очаквайте съвсем скоро и нови предложения. Избор на цвят, дизайн, тапицерия. Toyota Polychronov Haskell.
3: Как е? Нещо ново?
4: Да, всяка сряда съм в магазин Velvet.
3: Я, кажи.
4: Всяка сряда 5 продукта са без никаква надценка, а всичко останало е на постоянно ниски цени и не ги вдигат след една седмица.
3: Супер!
4: Там има стоки, които другаде няма да намериш. В месечната брошура се набелязвам най-интересното и после съм там.
3: Браво! Там сме!
5: Магазин Velvet. Добра стока, добра цена, добро обслужване.
3: Това е магазин.
6: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
7: Звездите дават знаци. InBet. Дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.
8: Имаш идея, но не знаеш откъде да започнеш? Или искаш да развиеш вече стартирал бизнес? Една нова програма ще ти помогне с обучение, експертна подкрепа и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково, програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Направи първата стъпка, запиши се и разви идеята си.
0: Метроном.
9: Каниенте.
10: Става горещо.

Колко музика има за пускане, дами и господа, на здраве. 7 без 10, мъж и жена пушат на балкона. Изведнъж отгоре се спуска полугол мъж в женски гащи и пита: извинете, може ли да изляза през вашия апартамент? Мъжът го изпроважда до вратата, връща се и замислено казва на жена си: а, май са на катето от тия гащи, бе, от 8. Тя има такива бикини на маргаритки, а? Ало, не се издава. Не се издава, ще пратя. Прекрасни ще пратя. При черния риш коста. Велика музика, приятели! Велика музика!

Хит номер едно Гърция. Да се влюбиш на стари години, като да отидеш на море през януари. Тръпка има, ама хищни ти се съблича. Той като се съблечеш, какво ще правиш? Като се съблечеш, аз викам, стани, той се кри. Стани, ти каза, бе!

и си довика къде ги мисли сайце, положение става още по-лошо. Звъни ми телефона и чувам непознат глас. Ема пита, да тръгва ли? Викам да тръгва. Затвориха и сега си мисля, айде викам някой отиде някъде и се, лоша работа и се. Пятница, развратница. Она любила рози. Ой, ой, ой.

7 вечерта мина, Пепи Вълканов послушва мастер мейкера и вика, много ги подскокоростващи хора, бе, на здраве, на здраве. Викам, Сем позволява, Сем мина, позволява. Дами и господа, това са Los Canyons. Според статистиката на всеки мъж, над 85 години се падали по 7 жени. Хубаво, ма късно, батко. Хубаво, умря!

Днеска така в една група за диджей им прасах едно парче, викам, ето тук се пъшка яко, ма не е Чочо Льоко. Те викат, кой бе? Кой вика бе? Викам, ето, слушай, слушай кой. Дами и господа, готови ли сте? Готови ли сте да пъшкате? Айде, айде да видя. За всички диджей. Директно от Франция, Париж. Френската любов. Voulez-vous coucher avec moi? Ау, French kiss.

Внимание! Внимание! Ръчната краси! Ръчната краси! Ръчната! Почна са! Запушвайте ушите! Мъжете с по-слаби сърца, запушвайте ушите!

Свети, къде ходиш, ма казам? Свети, къде ходиш? Оркестър Карандила минаха. Оркестър Карандила минаха, Свети. Къде ходиш, ма, Свети? Къде? Губя контрол, когато уникат го няма.

Мари и преди поредните реклами. Не знам коя година беше, 2005-2006. Глория, той и още някой. И Слави, и Балета, и още някой. И открихме един хотел в центъра на Хаско. Няма да му казвам името, защото той го няма хотела вече. Но с него открихме. С него открихме хотела. И с Глория. И кой още? И този. И онзи.

0: Метроном.
1: Toyota Haskell Polychronov Motors, номер едно по продажби в света. Всички избират Toyota и моделите им хибрид. Селектирани автомобили с гаранция от Toyota с програмата Relax. Очаквайте съвсем скоро и нови предложения. Избор на цвят, дизайн, тапицерия. Toyota Polychronov Haskell.
2: Е, как е? Нещо ново?
3: Да, всяка сряда съм в магазин Velvet.
2: Я, кажи.
3: Всяка сряда 5 продукта са без никаква надценка, а всичко останало е на постоянно ниски цени и не ги вдигат след една седмица.
2: Супер!
3: Супер, я! Там има стоки, които другаде няма да намериш. В месечната брошура се набелязвам най-интересното и после съм там.
2: Е, браво! Там сме!
4: Магазин Velvet. Добра стока, добра цена, добро обслужване.
2: Е, това е магазин.
5: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение с

0: на cambo-shop.com. Cambo.
1: Новия магазин на Булмакс вече работи. При нас ще откриете електрически триколки и четириколки, бензинови и електрически АТВ-та, генератори за ток и заварачна и специализирана техника. Очакваме ви в Хасково на Хасковски околовръстен път. Булмакс. Създаден за повече. Запомни това име. Булмакс.
2: Метроном.
3: Каниенте.
2: Става горещо.

оная черна на пристанището в Царево направо ще я съблъснем един друг, мато от много хора, много пушек, много риба, скарида, скумрия, такива кифтета, кебабчета. Викам, руши ти ли си, даже не му казах нищо. Айде, айде, пей, да пей.

най-великото парче на Брайан Адамс, Heaven, небето, звездите. Where the heaven? О, Брайан Адамс, велико, дами и господа. И аз сега Любо Киров. О, и Дара. Любо Киров и Дара. Вече няма как.

Няма как, няма как. Любо Киров дара директно от зала Арена Армеец София, България срещу Португалия, волейбол европейско. Един гейм за нашите. Сега започна втория. Няма как, няма как. Ари цвети, ари цвети.

0: Метроном.
1: Новия магазин на Булмакс вече работи. При нас ще откриете електрически триколки и четириколки, бензинови и електрически АТВ-та, генератори за ток и заварачна и специализирана техника. Очакваме ви в Хасково на Хасковски околовръстен път. Булмакс. Създаден за повече. Запомни това име. Булмакс.
2: Е, как е? Нещо ново?
3: Да, всяка сряда съм в магазин Velvet.
2: Я, кажи.
3: Всяка сряда 5 продукта са без никаква надценка, а всичко останало е на постоянно ниски цени и не ги вдигат след една седмица.
2: Супер!
3: Супер, я! Там има стоки, които другаде няма да намериш. В месечната брошура се набелязвам най-интересното и после съм там.
2: Е, браво! Там сме!
4: Магазин Velvet. Добра стока, добра цена, добро обслужване.
2: Е, това е магазин.
0: Метроном.
5: Каниенте.
6: Става горещо.

0: Отиваме към финала с най-добри пожелания за хубава вечер. Лайв на живо, живим да те болим. Уникат Саса Ковачевич. Уникат.
1: Живим да те болим.
0: Надявам се, че ви хареса и това предаване.
1: Ай,
0: че сте доволни. Ако имате забележки, казвайте. Уникално парче. Саса. Живим да те болим.

0: Когато дланите разтворих, ти ги посипа с звезди. Горяха палаво отгоре, блестяха водещи следи. От красотата им изплетох най-смелия венец в нощта и с ореола от небето закичих твоята глава. Тя засия по роя звезден, нощта преваляше в ден, отнасяше съня болезнен. Остана звездопадът в мен, откакто те срещнах аз, ти все си до мен и пълен с нежност е целият ми ден. За теб, щом помисля, звъни телефонът, гласът ти усреща е моя нов дом. Слънцето праща ми двойно лъчи и виждам в тях твоите топли очи. Ако те скрие облакът бял, летния дъжд пък донася те цял. Потръпвам от радост, щом вятъра тих, рови в косите ми шепне твой стих. Смисъл за тебе, щастлив единят, моля те погледай звездите, само те ни делят, звездопада е наш.
1: Тази нощ няма вчера, няма утре, има само музика, една маса, няколко приятели и спомени.

Може би устаряхме малко, но не и душите ни. Може би живота ни разпръсна, но музиката пак ни събира. Може би някои хора ги няма, но спомените им седят до нас. И когато чашите се вдигнат, разбираме нещо просто. Не сме загубили младостта. Просто сме я взели със себе си. За всички, които още обичат. За всички, които още мечтаят. За всички, които пазят една стара песен в сърцето си. Тази нощ е за вас.

0: 2020. Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook Метроном. Всяка вечер. В 8. Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаос музика.
1: Специална селекция от най-добрата реколта.
0: Клуб Метроном.
1: Музика от ново поколение.
0: Всяка вечер.
1: В 8.
0: По Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика. Хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.

0: Не паркирай на место за трима! Моля те!
1: Всяка вечер в 8.
2: Клуб Метроном.
1: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер в 8 по Метроном. Welcome.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер в 8 по Метроном. Welcome.

0: Слушайте ни и в интернет на адрес radiometronom.com. Любимото радио. Всяка вечер. В 8. Клуб Метроном.
1: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
1: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: По Метроном.
2: Well, you can go by a different name, but the feeling will still remain, 'cause I could never forget the day

0: Ако караш бързо, не означава, че ще стигнеш на време.
1: Клуб Метроном. This is music for your

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер
1: в 8 по Метроном. Welcome.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
1: Всяка вечер в 8 по Метроном. Welcome.

0: Радио Метроном.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook.
2: Радио.
0: Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер в 8 по Метроном.
0: Welcome.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

Oof.

0: Слушайте ни в интернет на адрес
1: radiometronom.com.
0: Любимото радио. Всяка вечер. В 8. Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
1: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.

0: Station. Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер в 8 по Метроном.
0: Welcome.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

Scars.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook Metronom.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер
1: в 8 по Метроном.
0: Welcome.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По метроном.
1: Метроном.
3: Моля те, сложи си колана. Хората се чупят лесно.

0: Радио Метроном.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook. Радио Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: Caliente.
1: Stavo curesto.
2: Caliente. Caliente. Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио метроном.
0: Caliente.
3: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта.
4: Caliente in the mix.
3: Ще бъде горещо.
0: Caliente.
2: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.